abano le muweyo abano le muweyo sangire muweyo abano le muweyo abano le muweyo sangire muweyo abano le muweyo imwe abano le muweyo sangire muweyo muweyo muweyo.